dofa abemebuo wani da so asa e wo bremo obi aso ntume mwawa me ka che o sese nyame a osunno na ye Israel nyankopon obeche wo nyame beche wo.

Abo. Yura ye kira kon dosh show. Brada meye. Na ye tumi nyina. Enye wajuma. Apala bebe. Oh. Ore ba meye no. Asura wadi.

Awurade wo bu me. Aw nyame tumi. Bura ya suna ya tumi nyina. Abira ya sinyina. Aya basei. Nene pa nyina kuma kowiasi. Aw yewura.